adalah trust dalam membina keyakinan awam terhadap sesebuah organisasi. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal selepas berkenan berangkat menyempurnakan program Hijrah Minda anjuran MAIBS di Hutan Aji Kanga baru-baru ini. Turut berangkat ialah Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashah Halil serta waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. ...67 peserta di kalangan Muslimah mewakili Parlimen Kanga menyertai program Raudatul Sakinah atau pengurusan jenazah anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Parlimen Kanga. Inisiatif pelaksanaan program ini bagi memberi peluang kepada peserta menimba ilmu fardu kifayah yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Menurut penyelaras program Fidaus Tanzali, program sebegini membolehkan setiap peserta memahami tata cara pengurusan jenazah dengan betul sekaligus menanam rasa keinsafan dan kesedaran bahawa ilmu ini adalah amanah yang perlu dikongsi bersama masyarakat. Beliau memaklumkan pada program Raudatul Sakinah Kemas Parlimen Kanga di Dewan Bukit Kaya, Taman Bukit Kaya yang dirasmikan Ketua Wanita UMNO Bahagian Kanga Azihani Ali. Kursus ini dikendalikan sepenuhnya oleh Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Yayasan Tuanku Fauziah YTF melancarkan Anugerah Wanita Teknologi 2026, sebuah inisiatif peringkat kebangsaan bagi mengiktiraf wanita Malaysia yang cemerlang dalam kepimpinan, inovasi dan pencapaian teknologi. YTF dalam kenyataannya memaklumkan pencalonan akan dibuka bermula 10 Ogos hingga 5 September 2026 dan mengalu-alukan sektor yang berteraskan teknologi untuk mengemukakan pencalonan sendiri dan pihak ketiga. Anugerah itu bertujuan meraihkan wanita Malaysia yang sumbangan mereka telah memajukan bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Ia juga bagi mencetuskan inspirasi untuk lebih ramai wanita menyertai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta menggalakkan generasi akan datang menjadi inovator dan pemimpin. Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis melaksanakan program Transformasi Intelek Pelajar Perlis TRIPS. Ia sebagai satu bentuk intervensi akademik terancang dan menyeluruh dengan tumpuan kepada pengukuhan penguasaan murid dalam subjek-subjek teras. Menurut pengerusi eksekutif FCOEE, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein, pelaksanaan TRIPS membolehkan guru-guru menyediakan laluan pembelajaran yang lebih sistematik, tersusun dan berfokus agar pelajar yang bakal menghadapi SPM dapat meningkatkan prestasi dan keyakinan mereka secara berterusan. Beliau memaklumkannya pada peresmian program Transformasi Intelek Pelajar Perlis TRIPS di Kanga yang disertai seramai 34 orang guru seluruh Perlis. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, kawan-kawan, sama-sama kita menyemarakkanlah kibaran Jalur Gemilang ya. Jalur Gemilang ni, bendera ni adalah lambang kepimpinan ya, simbol penghormatan, martabat kekuasaan, kedaulatan sesebuah negara, geng. Setiap negara mempunyai bendera yang tersendiri untuk mewujudkan perasaan bangga lah terhadap tanah air ya. Ini merujuk Kamus Dewan edisi keempat ya, bendera didefinisikan sebagai sepotong kain lazimnya segi empat bujur eh, yang ada reka bentuk tertentulah digunakan sebagai lambang sesebuah negeri atau sebagai isyarat lah maupun panji-panji. Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1948 eh. Pertandingan mereka cipta bendera lah peringkat kebangsaan telah diadakan dan dikelolakan oleh satu jawatankuasa khas lah yang ditubuhkan pada bulan Mei 1948. Jadi jawatankuasa ini telah menerima sebanyak 373 corak reka bentuk bendera dan telah dikemukakan kepada Majlis Perundangan Persekutuan pada 15 November 1949. Ini untuk dibuat pertimbangan lah dan juga pemilihan. Dan daripada jumlah tersebut ya, hanya 3 pilihan reka bentuk yang berjaya dipilih ke peringkat akhir dan reka dan rekaan oleh Muhammad Hamzah ya, arkitek dari Jabatan Kerja Raya Johor telah mendapat pilihan majoriti. Jadi pihak Majlis Perundangan Persekutuan telah meminta untuk pindaan dibuat terhadap bintang pecah 5 kepada bintang pecah 11. Ini bagi menunjukkan perpaduan 11 negeri ya, sebelum dibawa ke mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan pemilihan bendera ini telah mendapat perkenan lah daripada mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 22 dan 23 Februari 1950 setelah dibuat beberapa pindaan antaranya pada warna bulan sabit dan bintang dari warna putih ke warna kuning. Ini bagi melambangkan warna diraja. Dan akhirnya pada 19 April 1950 ya, Majlis Perundangan Persekutuan telah meluluskan usul yang dibentangkan oleh pemangku Ketua Setiausaha Negara mengenai bendera Persekutuan Tanah Melayu seperti yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Pada 19 Mei 1950 reka bentuk bendera tersebut telah mendapat kelulusan King George. Bendera ini telah dikibarkan buat pertama kali di Istana Sultan Selangor di Kuala Lumpur pada 26 Mei 1950. Dan apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, upacara rasmi menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Padang Kelab Selangor. Dan bendera ini telah dinaikkan dengan iringan lagu kebangsaan Negaraku yang buat pertama kalinya diperdengarkan kepada umum. Maksud lambang dan warna pada bendera Persekutuan Tanah Melayu ya, berukuran 6 kaki lebar, 3 kaki panjang dengan 6 jalur berwarna merah dan 5 jalur berwarna putih. 11 jalur ini melambangkan perpaduan lah 11 buah negeri persekutuan iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan juga Terengganu. Warna merah dan merah putih dan juga biru ini melambangkan negara ini adalah sebuah negara Commonwealth. Dan warna kuning di bulan dan bintang melambangkan warna diraja lah yang menandakan kedaulatan Sultan-Sultan Negeri Tanah Melayu yang juga ketua agama Islam. Dan bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama bagi Persekutuan Tanah Melayu dan bintang pecah 11 melambangkan perpaduan dan kerjasama antara negeri-negeri. Bendera Malaysia ni berasal daripada bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pencantuman lah Sabah, Sarawak dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu telah menjadikan penambahan lah kepada jalur dan bintang pecah dari 11 ke 14 yang menunjukkan 14 buah negeri bermula 16 September 1963 dengan nama barulah negara iaitu Malaysia. Walaupun Singapura telah keluar daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965, namun jalur-jalur dan bintang pecah 14 terus dikekalkan sebagai sehingga hari inilah yang melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan kerjasama dan kerajaan persekutuan lah terdiri daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey. Setiap hari kita akan kongsikan dengan dalam keadaan dengan menyemarakkan bulan kebangsaan bulan Ogos ni, dan anda yang mendengarkan Plis FM, meh kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di premis anda, di rumah anda, di mana jua, dekat kenderaan anda, di mana-manalah kan, sebagai menyemarakkanlah bulan kebangsaan tahun inilah 2026.

0: hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan pertukaran modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
1: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM. Ia mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewangan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia-Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri

Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamadkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sok Hon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguatkuasaan tegas bagi memantras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey noh, sihat noh?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, sihat. Ni Ustaz nak tanya ni, benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Tak kira lah anak muda ke, kadang-kadang orang lama ni berasa dia muda ke. Tentang ni, boh, warna rambut, tak kira lah lelaki ke perempuan kan. Jadi orang-orang lama ni tak pernah kenal ni. Mau tu dia kata rambut merah-merah tu. Jadi dalam hal ni Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukum dia warna rambut ni Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut kat seorang pakcik ni, Nabi kata ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun, tapi Nabi kata wajtanibus sawat, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun boleh, tak ada masalah. Warna merah ke tak ada masalah, boleh nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh ada khinzir ke, benda-benda yang mengandung unsur haram, itu elakkan lah. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimikal yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Cuma untuk mewarnakan rambut ni, kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elokkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram, macam kita katakan tadi, ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Kena elok benda tersebut. Persoalan ditanya orang perempuan, boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah berubah dah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna-warna hitam, boleh lah, tak ada masalah berkaitan hal tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan nak warnakan rambut, kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain, itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

89. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Seri Penekuk Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa menerusi penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Usaha pembaharuan yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan, tabir urus dan ketahanan institusi itu termasuk pelaksanaan 75% daripada Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, institusi kewangan yang kukuh perlu terus diperkasa menerusi pengurusan bertanggungjawab dan pendamaian berterusan bagi memastikan kelangsungan jangka panjang. Kualiti udara di beberapa kawasan dalam negara merosot hari ini susulan pergerakan asap jerebu daripada pelbagai arah. Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan 5 lokasi di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 60 kawasan lain di seluruh negara merekodkan kualiti udara sederhana, manakala 3 berada pada tahap baik. Berdasarkan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center ASMC, sebanyak 643 titik panas dikesan di Kalimantan, 17 di Sumatera dan 25 dalam negara. Daripada keseluruhan jumlah titik panas di Malaysia, sebanyak 22 dikesan di Sarawak, 2 di Selangor dan 1 di Terengganu. Sebanyak 164 pelayan server pelombongan mata wang digital Bitcoin disita dalam operasi bersepadu Majlis Daerah Sabah Bernam MDSB dan Tenaga Nasional Berhad TNB di 4 premis sekitar Sungai Besar dan Pekan Sabah Bernam semalam. MDSB dalam kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan mendapati kesemua premis terbabit disyaki menjalankan aktiviti pelombongan Bitcoin tanpa kebenaran selain mencuri bekalan elektrik bagi mengendalikan operasi berkenaan. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggemparkan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Muhammad Razi Ibrahim berkata, hasil imbasan pihak kastam mendapati imej dalam bagasi itu dipercayai mengandungi bahan disyaki dadah dan bahan letupan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: 96 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Pada 017 4545 4 1688.

1.7 Polis FM Serasi dengan ku 12.26 minit tengah hari dalam ni. Tengah duit hidang apa tu hari ni? Menu tengah hari cah habang mai tengok. Hari ni ada yang pilih katanya nak makan nasi lontong lah di tengah hari ni. Wow, sedapnya nasi lontong ni. Memang orang cakap dia macam menu nampak ringkas tapi sedapnya tu tak boleh elok kan. Jadi saya nak kongsilah antara hidangan yang menarik ni, resepi yang mungkin menjadi pilihan ramai ni kan. Bukan tunggu waktu raya je. Kalau dulu semua tunggu waktu raya. Loh ni tak raya pun kedai-kedai makan dia pun buat kan. Lontong dengan kuah lodeh ni. Masya Allah. Banyak leser. Okey, untuk perhidangannya, bahan-bahannya, bahan utama 2 inci lengkuai, 2 batang serai, 500 gram udang, 1 kotak santan, kalau nak guna nyok pun bolehlah setengah biji, kemudian 78 batang kacang panjang, potong, 1/2 biji sengkuang, 1 bungkus tempe, potong cube tau, 3 ketul tahu, 1 genggam suun, 3/4 keping fucuk, rendam lembut dan potong 1 inci panjang, lepas tu kubis cincang. Anggaran dalam 1/4 bahagian macam tu. Okey, untuk kisar halus pula, 1 biji bawang besar, 2 inci kunyit hidup ataupun 2 sudu kecil kunyit serbuk, 1 inci halia kupas, 3 ulas bawang putih kupas juga, 3 sudu besar udang kering, rendamlah bersama dengan ayam seketika. Okey, jadi bahan untuk dihidang bersama tu nasi impit yang direbus, telur rebus, tempe hiris nipis dan goreng-garing, pilihan anda lah. Kalau anda suka boleh je hiris, kalau tak suka jangan hiris. Bulat dah macam tu kan. Ikan bilis kecil nak goreng pun boleh, lagi sedap kan. Jadi untuk cara buat lontong dan kuah lodeh ni, anda boleh bersihkan udang, buang kepala dan kulit tu kalau suka, kemudian bilas dan toskan. Lepas tu letak tepi sat, udang tu jangan masuk lama sangat tau supaya tak liat. Okay. Kemudian kisar halus semua bahan kisar tu, sedikit air rendaman udang kering jika perlu untuk anda kisar. Panaskan 3 sudu besar minyak, kemudian tumis bahan kisar sampai betul-betul kekuningan, pecah minyak ringan dan naik bau tau. Kemudian barulah masukkan lengkuas dan serai yang dititik itu, tumis lagi 1-2 minit supaya lebih wangi. Lepas tu buat masuk udang, gaul-gaul kejap. Kemudian bila dia dah mula tukar warna tu, baru tuang santan cair. Kalau guna santan kotak boleh kan. Okay, jadi masukkan air dululah sebagai ganti santan cair. Kemudian kacau-kacau-kacau-kacau biar dia mendidih pelan-pelan. Lepas tu boleh buat masuk sayur. Okay, untuk bagi lembut, macam carrot, kacang panjang, sengkuang, renih tu, sampai sayur tu dah nak lembut dah. Bila sayur tu hampir lembut, barulah masuk ke tempe, tahu, suun, fucuk dan kubis. Kacau pelan-pelan. Dan akhir sekali masuk ke santan pekat, kecilkan api dan pelan-pelan, kacau pelan-pelan tanpa henti supaya santan tu tak pecah ataupun berketul. Tapi kan kalau kuah tu terlalu pekat, boleh tambah ayak sikit sampai dapat kepekatan yang disukai. Jadi bolehlah renih lah berapa minit untuk sebatikan rasa. Dah siap tu bolehlah anda hidangkan. Taburlah tempe goreng ke kan, kalau anda suka boleh. Ikan bilis goreng ke boleh juga. Kalau nak lagi lengkap kan, orang cakap kan, sediakan sambal ikan bilis atau sambal sotong, rendam ikut selera, barulah rasa dia tu padu, rasa lontong tu sedapnya. Jadi untuk anda yang sedang menjamu selera sekarang ni sambil dengar Polis FM, selamat menjamu selera saya ucapkan. Semoga hidangan yang lazat-lazat mengisi perut anda. Ada yang nak kongsi dengan saya adah baru yang hantar main ni, kejap lagi saya akan bacakan untuk anda ya. Okey, kita nak berhenti berehat seketika dan selepas ini saya akan kembali di ruangan ruangan Sega pula untuk anda. Yang nak hantarkan kiriman boleh je hantar my WhatsApp 0174541688. Dengarkan ini, ala payung la payung, intan payung, bunga dan juga Nurul Nizam Idris. Polis FM Serasi dengan Crew.

0: dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
1: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang pejabat awam melaksanakan SBS ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketereh, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Badan Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan kerana pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Mangga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susulan dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata, angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. Dua minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan

peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

Saya Suhasi dengan ke Alhamdulillah Saudara Zubda. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.27 minit tengah hari. Kita dah masuk di ruangan yang berikutnya untuk anda layan lagu-lagu di Jiwang Karat. Terus dengarkan untuk anda Perlis FM Serasi dengan ku Jiwang.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dasar Gaji Progresif atau DGP merupakan satu usaha kerajaan bagi meningkatkan gaji pekerja selari dengan peningkatan produktiviti. Berdasarkan ucapan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober 2024, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM200 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan penuh DGP pada tahun 2025. Manfaat tersebut bakal dinikmati oleh 50,000 pekerja di negara ini. DGP dilaksanakan bagi meningkatkan gaji pekerja secara sistematik sekaligus mendorong ekonomi negara ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Terdapat 3 ciri asas DGP yang perlu diberi perhatian oleh majikan, iaitu DGP ini bersifat sukarela, yakni mana-mana syarikat yang berminat menyertai DGP boleh mendaftar secara sukarela melalui permohonan dalam talian. DGP juga berteraskan insentif, iaitu syarikat yang memenuhi syarat penyertaan dan menaikkan gaji pekerja layak menerima insentif tunai. Pelaksanaan DGP adalah terkait dengan produktiviti, iaitu kenaikan gaji yang diberi perlulah selaras dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti pekerja. Majikan yang telah menyertai projek

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuk sampai podium.

0: kebangsaan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan kita

0: 找你吗？啊，你不要走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekasi dengan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

0: Kegaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.
2: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Projek pembinaan bangunan sekolah sukan Malaysia Perlis dan kemudahan lain fasa 1 telah mencapai kemajuan fizikal keseluruhan sebanyak 74%, mengatasi sasaran jadual asal sebanyak 70.9%. Fasa pertama projek ini merangkumi pelbagai kemudahan akademik dan sukan termasuk 12 bilik darjah, makmal sains, makmal sains sukan, 4 gelanggang badminton dan gelanggang terbuka pelbagai guna. Berdasarkan perancangan semasa bagi kerja pembinaan serta pembangunan infrastruktur dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung Ogos 2026. Seterusnya proses pengujian dan pentauliahan termasuk pengeluaran sijil penyiapan pra-projek CPC dijadualkan berlangsung sehingga Januari 2027 sebelum bangunan diserahkan secara rasmi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada 14 Januari 2027. Penyiapan Sekolah Sukan Malaysia Perlis dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sukan negeri dengan menyediakan prasarana pendidikan dan latihan bertaraf tinggi bagi melahirkan lebih ramai atlet muda berpotensi yang mampu mengharumkan nama Perlis dan Malaysia di persada nasional serta antarabangsa. Demikian dipersembah maklumkan kepada Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal dalam sesi taklimat perkembangan projek yang dikongsikan oleh Malaysia Resources Corporation, Berhad MRCB, sempena keberangkatan baginda ke tapak pembinaan Sekolah Sukan Malaysia Perlis SSMPS di Bukit Cabang, Padang Besar baru-baru ini. Atlet angkat berat negara Muhammad Hafizuddin Roslin dilantik sebagai ikon sukan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP selepas kejayaan beliau meraih emas pada sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pelantikan itu sekaligus menjadikan beliau sebagai inspirasi kepada mahasiswa khususnya atlet muda universiti untuk terus mengejar kecemerlangan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Surat pelantikan diserahkan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni HEPA UNIMAP Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah di Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin Kampus Alam UNIMAP. Pelantikan tersebut bukan sekadar pengiktirafan terhadap pencapaian Hafizuddin. Sebaliknya, usaha universiti menjadikan kejayaan atlet berkenaan sebagai sumber inspirasi kepada warga kampus. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal telah berkenan menerima mengadap serta mengadakan pertemuan strategik bersama cendekiawan Islam dan pendakwah antarabangsa terkemuka Syed Dr. Omar Sulaiman dari Amerika Syarikat di Ibu Negara baru-baru ini. Perangkat sama hadir dalam majlis pertemuan tersebut ialah ananda putri baginda berdua iaitu Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulal dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Menurut kenyataan Maibs ini, pertemuan bermakna tersebut menyaksikan perbincangan memfokuskan kepada kerangka umum bagi menyemarakkan lagi kerjasama strategik melibatkan Maibs, Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj dan Yakin Institute Malaysia. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Ya guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
1: dan saya Iqbal
0: di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
3: Jangan duduk kali, nak?

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, apa hukumnya, Ustaz? Bila kita baca mesej, kita baca WhatsApp orang ataupun email orang tanpa kebenaran dan pengetahuan tuan punya email tu.
3: Asalnya, kita tak boleh untuk baca mesej ke, WhatsApp ke, email ke kawan kita punya tanpa izinnya. Tak boleh. Bahkan ada hadis. Nabi kata, Man nazara fi kitabi akhihi bi ghairi iznihi. Siapa yang tengok, yang perhati tulisan ataupun surat ataupun kita faham juga dengan maksud zaman konteks sekarang ni, WhatsApp ke apa semua benda tu lah. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu ada surat. Jadi kalau konteks zaman sekarang ni, siapa yang mana dia pergi baca milik email orang lain, dia pergi baca surat orang lain, dia baca mesej orang lain bi ghairi iznihi, tanpa keizinan tuan tersebut, maka faka'annama yanzuru finnar, seakan-akan dia melihat ke dalam neraka. Jadi ini nak menunjukkan tak boleh kita suka hati nak pergi baca surat orang lain ke, nak buka handset kawan kita, kita pergi tengok WhatsApp dia semua. Tak boleh begitu. Tanpa izinnya tak boleh. Contoh kawan kita bagi kat kita telefon, so kita takat ramak dia. Kita takat ramak, sudahlah, tak payah pergi buka dia punya email, WhatsApp semua. Tak boleh macam tu. Okay, kita tengok apa pandangan para ulama pula berdasarkan hadis tadi. Pandangan pertama, bab larangan tadi khusus untuk kalau melibatkan surat-surat melibatkan amanah dan rahsia. Itu pandangan pertama. Maksudnya kalau surat-surat yang privacy, kerahsiaan, itu yang tak boleh kita baca tanpa izin. Yang kedua, huwa amun fi kulli kitab. Yang kedua umum, apa-apa surat, apa-apa mesej pun tak boleh juga kita sesuka hati nak pergi buka milik orang lain bi ghairi iznihi, tanpa izin dia. Jadi kesimpulannya, tak bolehlah kita ni nak pergi baca surat milik jiran kita ke, kita pergi buka. Postman sampai, kita pergi buka surat jiran kita. Tak boleh macam tu.
2: Walaupun dia sahabat baik kita.
3: Walaupun dia sahabat baik kita. Berbeza kalau contoh, kawan kita tu, dia balik kampung, dia suruh kita simpan surat. Simpan, bukan pergi baca. Kita tolong simpan tak apalah. Jangan kita pula pergi koyak baca. Dia suruh simpan je. Jadi sama juga kalau kontak WhatsApp ke email kawan kita, tak boleh kita buka tanpa izin dia.
0: Ustaz, habak sah.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
6: Jangan duduk kali, nak?

0: Rokok membahayakan kesihatan.
1: Dahlah membahayakan kesihatan. Membazir pula tu. Lepas tu boleh mengakibatkan pelbagai jenis penyakit.
0: Hai, kami Expose. Terus dengar Perlis FM. Ha.

0: coming, y'all coming up.
1: Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
2: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat.

Pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah 12.6 bilion ringgit termasuk 10 bilion ringgit menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki 2.6 bilion ringgit diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah 4.64 bilion ringgit tahun lalu selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak 4.06 bilion ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas padat. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni, dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan sepadan ni.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Keperkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nor Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lempuh sampai podium.
1: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Perlis FM, endemic music.

92 berbulan 9 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik semua, kita pun masih lagi setia bersama bagi pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Pelih 612. Dan sekarang ni saya nak kongsikan satu info buat anda. Ini berkenaan dengan pastinya banyak daripada kita yang bila makanan tu panah kan, kita akan tiup makanan tu. Terutama sekali ibu dan ayah yang mana yang nak suap anak-anak ni makan makanan mereka ni kan. Jadi ini berkenaan dengan risiko tiup makanan anak ni. Bukan sekadar sejuk kan, kadang tu pun kuman pun ikut sama. Jadi antara risiko bila kita tiup makanan anak kita ni, air liur boleh mencemarkan makanan dan juga kuman serta virus boleh berpindah. Dan ia juga boleh tingkatkan risiko cirit birit atau muntah, dan juga bakteria mulut juga boleh berpindah kepada anak-anak. Jadi antara cara yang lebih selamat, boleh kacau terlebih dulu makanan tu, lepas tu bahagikan kepada bahagian yang kecil, ataupun paling mudah kita biarkan terlebih dahulu makanan tu untuk sejuk. Jadi untuk kita nak kurangkan risiko-risiko yang kita dah sebutkan tadi tu, kita bagi makanan tu sejuk dulu, baru kita suap ke anak-anak kita. Jadi mungkin benda ni dah berlaku daripada dulu lagi kan, duk terbiasa dah kalau makanan tu panah ke, minuman tu panah ke, kita akan tiup dulu bagi dia sejuk sikit, lepas tu kita suap anak-anak kan. Jadi kalau boleh tu kurang-kurangkanlah buat benda tu, supaya risiko-risiko yang kita dah bagi tahu tadi kita boleh elakkan. Okey, jadi itu satu info yang kita boleh kongsikan. Mungkin ada yang selama ni duk buat benda tu, boleh kurang-kurangkan lah, no? Jadi apa pun, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian kita boleh kongsikan nanti, saya akan terus sampaikan lah ni. Jom kita teruskan hiburan kita untuk Ruangan Cerita Orang Pelih 6.12 malam ni. Saya Nur Khalid, di mana dah? Blaze FM, serasi dengan ku.

MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam, terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCI TH selain perkembangan semasa berkaitan Felda. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCI TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Datuk Roslin Jusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insya Allah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insya Allah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
2: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka termasuk pertukaran kawasan asalkan ia dibuat secara jujur dan ikhlas. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata prinsip asasnya kerusi yang telah dimenangi mana-mana parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Bagaimanapun katanya pertukaran kerusi masih boleh dibincangkan dengan syarat jumlah kerusi yang ditukar adalah seimbang. Beliau berkata, ruang rundingan turut boleh melibatkan negeri lain yang dikuasai parti berkenaan. Namun, perlu dibuat secara adil dan seimbang. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan letupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini akan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri, Sabah Rozi Nor Ahmad berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi. Kemalangan membabitkan 2 kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah lori kontena. Mangsa berusia lingkungan 30-an tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pemandu dan penumpang 3 kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Luar negara, syarikat minyak nasional Abu Dhabi mengesahkan 15 kapal miliknya diserang peluru berpandu dan drone di Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran yang mengorbankan seorang anak kapal manakala 20 lagi cedera. Menurut syarikat itu, 3 daripada insiden berkenaan berlaku minggu ini ketika merentasi laluan strategik berkenaan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia mara ke separuh akhir setelah menundukkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. J Pavitran muncul wira Harimau Malaya apabila mudah menanduk masuk bola hantaran Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal pada minit ke-16. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung pejabat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Lawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda

0: RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstriman langsung di RTM.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hargailah orang tua kita.

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupaan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Dato' Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pemberian kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir Jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula, susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

gelombang tinggi Dato' Ibrahim geng 7.33 pada pagi 102.9 MHz. Inilah dia Plis FM langsung geng dari Kompleks Perang Tengku Set Putra. Pagi-pagi yang indah, pagi-pagi yang cantik ni kita tenang-tenang je okay. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Akhbar lah pagi ni Nak mulakan dengan berita harian. Ini berkenaan dengan kenaikan pangkat Kementerian Pertahanan beri perhatian isu perjawatan ATM sejak 2022. Ini sejajar angkatan masa depan. Di Johor Bahru, Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya mengalu-alukan usaha mempermudahkan serta mempercepatkan proses kenaikan pangkatlah pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ini perkara ini sudah dikemukakan kementeriannya sejak 2022. Katanya isu struktur organisasi penjawatan ATM memang diberi perhatian oleh Kementerian Pertahanan lah. Ini sejajar perancangan untuk mewujudkan angkatan masa depan. Beliau berkata kementerian sudah mengemukakan beberapa perkara berkaitan kepada kerajaan yang mana sebagainya telah diluluskan manakala sebagainya masih lagi dalam pertimbangan. Sejak tahun 2022 kita sudah menyatakan perlunya melihat semulalah struktur organisasi perjawatan. Ini memandangkan kita telah merancang untuk mewujudkan angkatan masa depan, katanya. Beliau juga ahli parlimen Kota Tinggi berkata kepada pemerintah pada Majlis Kesyukuran Barisan Nasional. Ini yang dimuatkan berkenaan dengan perkara ini. Media melaporkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata proses kenaikan pangkat pegawai ATM dan polis Diraja Malaysia akan dipermudahkan, dipercepatkanlah supaya hampir lebih setara dengan skim perkhidmatan awam lain. Ini yang dimuatkan dalam Akhbar, boleh bacalah berita ni dalam berita harian. Dalam Metro, saya nak kongsikan 4.06 bilion ringgit. Ini untuk laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Ini persekutuan, kerajaan persekutuan menyalurkan peruntukan berjumlah 4.06 bilion ringgit kepada kerajaan negeri Sabah. Ini bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri. Kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata penyaluran peruntukan untuk projek berkenaan yang dilaksanakan sanakan sendiri oleh kerajaan negeri bertujuan dia memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasilah secara menyeluruh. Masalah utama di Sabah ni ialah bekalan air bersih dan elektrik. Jadi ini amanah saya sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah selesaikan perkara ini. Terutamanya di desa dan luar bandar, saya telah minta peruntukan kepada Kabinet. Ini bagi perkara ini. Usaha ini penting kerana soal pembangunan menjadi hak kepada seluruh rakyat Malaysia tak kira Sabah, Sarawak atau Semenanjung. Ini yang dimuatkan dalam Akhbar Metro. Anda boleh baca, ada berita bergambar juga. Dan satu lagi ni, saya nak kongsikan, dimuatkan dalam Utusan Malaysia. Ini berkenaan dengan Fazlina, sokong inisiatif Nadi, tawar pembelian pakaian sekolah secara ansuran. Ini inisiatif Pusat Sebaran Maklumat Nasional, Nadi, menawarkan pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, mendapat sokongan penuh daripada Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq. Fazlina yang juga ahli Parlimen di Bung Temal berkata inisiatif yang digerakkan oleh komuniti itu sedikit sebanyak memberi keringanan lah kepada ibu bapa dalam menyediakan pakaian sekolah untuk anak mereka, khususnya pada setiap awal sesi persekolahan. Saya sebagai ahli parlimen merasakan bahawa ini antara program projek yang sangat baik untuk rakyat dan saya berhasrat untuk memberikan komitmen saya untuk projek itu bagi persiapan persekolahan tahun hadapan, insyaAllah, kata dia. Semua program ini akan menjadi jambatan lah antara rakyat dan kerajaan dalam menyampaikan aspirasi kerajaan. Ini yang dimuatkan difahamkan pakaian sekolah itu dijahit sendiri kira-kira 200 alumni Nadi Mahir Jahit yang telah mengikuti kursus kemahiran menerusi perkhidmatan pintar Nadi berjaya melangkah sebagai usahawan. Ada gambar, anda boleh tengok juga dalam Utusan Malaysia, berita bergambar. Okey, kejap lagi kita kongsi lagi apa dibuatkan dalam E-Akhbar. Tunggu tau.

Jalan kita masih panjang, geng. Kita buat yang terbaik lah. Dalam perjalanan kita tu ada jalan berlubang, ada sesat lah, kan? Macam-macam lah dalam perjalanan ni. InsyaAllah dipermudahkan lah. Okey, 15,000 pejabat awam melaksana hari bekerja hybrid setiap hari. Ini di Putrajaya, seramai 15,000 pejabat awam direkodkan terlibat hari bekerja hybrid setiap hari sejak pelaksanaannya bermula pada 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh pelaksanaan dasar itu masih baru menyebabkan kerajaan belum dapat membuat penilaian menyeluruh terhadap keberkesanan dasar itu. Beliau berkata kerajaan dijangka dapat melihat impak sebenar pelaksanaan dasar HBH ini selepas tempoh sebulan hingga tiga bulan. Oleh kerana pelaksanaannya masih baru, kita tak dapat menilai secara komprehensif lagi. Namun selepas sebulan atau tiga bulan, kita akan dapat melihatlah impaknya yang lebih jelas. Negara seperti Singapura dan beberapa negara di Skandinavia telah pun lama mengamalkan kaedah bekerja secara hibrid ni dengan hasil positif lah dari segi produktiviti serta pencapaian organisasi. Dan katanya, saya percayalah pejabat awam di Malaysia mampu melaksanakan tanggungjawab menerusi hari bekerja hibrid ini dengan baik lah, dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Ini bermula 1 Ogos hari itu, membolehkan kerajaan pejabat awam lah bekerja 3 hari dari di pejabat dan juga 2 hari bekerja di rumah atau lokasi alternatif. Dibuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia. Kes culik di Alustar, 6 individu direman bantu siasatan. Ini 6 individu ditahan bagi membantu siasatan kes penculikan 2 warga asing di Alustar, Kedah. Direman 7 hari bermula hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, mereka terdiri daripada seorang lelaki tempatan, 4 lelaki dan seorang wanita warga asing lingkungan 20-an hingga 40-an ditahan sekitar Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur. Semuanya direman sehingga 14 Ogos bagi membantu siasatan. Ini mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tembusan. Semalam, 2 lelaki dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan 2 mangsa diculik di sebuah rumah di Taman Amira, Telaga Batar, Alustar, kira-kira 8.40 malam. Dalam operasi itu, polis turut menyelamatkan 2 mangsa culik, iaitu seorang lelaki dan wanita warga asing masing-masing berusia lingkungan 70-an dan 30-an yang ditemukan dalam keadaan mata ditutup serta tangan bergari. Ini dimuatkan dalam e-akhbar juga pagi ini. Okey, geng, dalam berita harian, tiada keperluan adakan PRU dalam masa terdekat, fokus pulih ekonomi rakyat. Ini kerajaan perpaduan menegaskan tiada sebarang keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum PRU dalam tempoh terdekat, memandangkan tempoh matang penggal hanya akan berakhir selewat-lewatnya pada hujung tahun harapan. Ketua Penerangan PKR Dato' Fahmi Fazil berkata fokus utama kerajaan ketika ini adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi negara. Beliau berkata semua rakan komponen dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan telah memberikan komitmen padu untuk terus menyokong kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan. Fokus kerajaan, dan kita dah dengarlah komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Ini dimuatkan dalam e-akhbar juga pagi ni, dalam berita harian. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara, berita global, geng. Tunggu Please FM.

Okey, Akilah, selamat pagi. 7.49 minit pagi. Kita nak keluar negara, berita global. Dalam berita harian dibuatkan Amerika Syarikat kecam tindakan China di Laut China Selatan. Ini di Washington, Amerika Syarikat pada Sabtu menuduh China melakukan tindakan yang boleh menggugat kestabilan berhampiran benteng Scarborough Rock yang menjadi kawasan pertikaian lah di Laut China Selatan. Dan jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata tindakan China itu adalah salah satu lagi cubaan untuk menggunakan alasan alam sekitar. Undang-undang yang meragukan bagi mengukuhkan tuntutan wilayah maritimnya di Laut China Selatan. Amerika Syarikat menolak tindakan berterusan China untuk menguasakan rezerv alam semula jadi negara yang menggugat kestabilan di benteng Scarborough yang serta menghalanglah nelayan Filipina daripada mengakses kawasan tangkapan tradisional mereka. Dalam satu kenyataan di beting Scarborough ni, ialah kawasan terumbu terkaya lah yang dipenuhi dengan hasil perikanan. Terletak kira-kira 240 km dari Luzon, pulau utama Filipina, ratusan kilometer dari tanah besar China. China dan Filipina ni masing-masing menuntut hak lah ke atas kawasan berkenaan, dan China baru-baru ini menerbitkan peraturan baru untuk menguruskan rezerv alam semula jadi yang diwujudkan secara unilateral pada tahun lalu di sekitar beting Scarborough yang kini berada di bawah kawalan Beijing. Ini dibuatkan dalam akhbar berita harian, boleh baca. Okey, satu lagi ni berkenaan dengan korban insiden tembak di sekolah Thailand meningkat kepada 9 orang. Ini dimuatkan dalam e-akhbar juga. Jumlah korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Noduri di Thailand pada Jumaat meningkat kepada 9 orang. Ini menurut pihak berkuasa pada Sabtu. Pembentir Kementerian Kesihatan Awam, Jabatan Perhubungan Awam wilayah itu memaklumkan menerusi hantaran di Facebook setakat 4 petang waktu tempatan pada Sabtu semalam. Insiden berkenaan telah meragut 9 nyawa, manakala 14 lagi masih dirawat di hospital. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun meninggal dunia selepas dihantar ke hospital. Sekolah Dapsirin Nantaburi, sekolah mangsa dan lokasi kejadian, turut merakamkan ucapan takziah menerusi media sosial. Jadi polis Thailand pada Sabtu memanggil beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan bagi menyiasat motif suspek berusia 14 tahun serta sumber peluru yang digunakan. Polis turut memaklumkan bahawa sidang media akan diadakan pada Ahad hari ini. Ini bagi mengumumkan hasil awal siasatan lah. Ini dimuatkan dalam e-akhbar juga pagi ini. Dan juga satu lagi ni, berita luar negara juga ni dimuatkan berkenaan dengan dolphin dikuatiri tenggelamkan Beijing. Ini beberapa daerah di Beijing dia mengeluarkan amaran hujan lebat dengan pihak berkuasa memberi amaran mengenai risiko bencana termasuk banjir di kawasan pusat bandar serta kejadian aliran lumpur dan tanah runtuh di kawasan pertanian dan juga pergunungan. Lapor Reuters, ini hujan luar biasa lah yang lebat itu berlaku ketika China bersiap menghadapi taufan dolphin yang dijangka melanda pantai timur negara itu antara Ahad dan Isnin. Daerah Dongcheng, Xinjiang dan juga Haidian, Chouyang, Tangzhou, Pinggu di Beijing semuanya mengeluarkan amaran hujan lebat. Jumlah hujan sejam dijangka melebihi 50 milimeter lah. Jumlah hujan tertinggi direkodkan di daerah Biyun, timur laut Beijing pada petang Jumaat apabila tamburan hujan mencecah 99.5 milimeter. 2,000 petugas dikerahkan bagi membantu menangani banjir di sekitar Beijing. Ini dimuatkan juga dalam akhbar Utusan Malaysia, berita luar negara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh semaju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlisafan. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal telah berkenan menerima menghadap serta mengadakan pertemuan strategik bersama cendekiawan Islam dan pendakwah antarabangsa terkemuka Syekh Dr. Omar Sulaiman dari Amerika Syarikat di Ibu Negara baru-baru ini. Berkat sama hadir dalam majlis pertemuan tersebut ialah ananda puteri baginda berdua, iaitu Hajah Sharifah Katriana Nurania Jamalulal dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Menurut kenyataan Maib sini, pertemuan bermakna tersebut menyaksikan